0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Noćas bez glasa ti na mojim vratima, na licu ti kiša

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: O Bože moj, gdje putujem, da li ću opet sresti nju, ili sam kriv i osuđen.

0: Radio Cerdinya.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Talasi su Radija Crnogorske prijestolnice. Tačno je 8 sati, što znači da naše druženje predviđeno za danas upravo počinje, i ono o čemu ćemo pričati kao i prethodnih dana, naravno, neće se u mnogome razlikovati. U 8 sati i 15 minuta osvrnućemo se na servisne informacije. Nakon toga u 8:30 vidjet ćemo o čemu su pisali crnogorski portali. Prve vijesti za danas čućete već u 9, potom u 10, 12 i 14 sati. Pripremamo vam naravno i gradske aktuelnosti za 11, 13 i 14 sati i 30 minuta, dakle emisija Cetinje Info, a srijeda je vrijeme kada ćemo malo pričati o sportu, tako već u 9:30, pa potom u 11:30 bit ćete u prilici da slušate emisiju Sport Info. Sa vama se novog jutra druže Nedo, Ana i Aleksandra. U našem gradu trenutno je 17 stepeni, tako ima hladovine, pa ugrabite i iskoristite lijepo jutro. Čujemo se vrlo brzo.
2: Radio Cetinje. Baš ovdje radio.

suze čute u naručje da te čuvam usred zime. Grijaće te moje tijelo, zagrli me, draga, zagrli me. Zagrli me oko vrata, oluja se diše, ne može ti vjetar

zaštitio bih, nemam čime. Jedino si moje blago, zagrli me, zagrli me.

Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje, da te čuvam, usred zime. Grijat će

8 je sati 30 minuta, dežurna ekipa Prvog Crnogorskog radija još jedno vam želi dobro jutro sa naših talasa. U nastavku programa slijedi pregled crnogorskih portala. Kao i uvijek, prvo se osvrćemo na pregled portala Cetinjski list. Roditeljima i starateljima, djece koja će u školskoj 2026. i 2027. godini krenuti u prvi razred osnovne škole, bit će isplaćena jednokratna novčana pomoć u iznosu od 100 eura namijenjena za nabavku školskog pribora. Odluku o dodjeli pomoći donio je gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, dok su sredstva za ovu namjenu obezbijeđena budžetom prijestolnice. Podrška će obuhvatiti prvake osnovne škole Njegoš, Lovćinski partizanski odred, kao i učenike prvog razreda osnovne škole Boro Vukmirović sa Rike Crnovića i osnovne škole Šunjo Pešikan sa Trešnjeva. Kako je saopšteno iz prijestolnice, cilj ove mjere je da se roditeljima olakšaju troškovi koji prate početak školovanja, ali i da najmlađi učenici dobiju kvalitetnije uslove za početak obrazovnog puta. Briga o djeci, obrazovanju i stvaranju jednakih uslova za sve učenike ostaje jedan od prioriteta lokalne uprave, poručuju iz prijestolnice. Na našem portalu čitajte i sljedeće: od Crne Gore do jednog od najprestižnijih univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama, Luka Perišić ostvario je uspjeh koji pokazuje da velike ambicije ne poznaju granice. Primljen je na Vanderbilt univerzitet uz punu četverogodišnju stipendiju vrijednu oko 400.000 dolara. Lukina poruka mladima u Crnoj Gori je jasna: porijeklo iz male zemlje nije prepreka za velike ciljeve, a vrhunski svjetski univerziteti nisu nedostižni za one koji su spremni da rade, vjeruju u sebe i iskoriste pružanje prilike. Najvažnije je vjerovati da pripadate takvim institucijama jednako kao i bilo ko drugi, kazuje Luka. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinjski list. Sa našeg portala izvajamo jednu najavu. Svečana promocija povodom 40 godina postojanja jubilarnog izdanja jednog od najznačajnijih crnogorskih književnih časopisa za književnost, kulturu i društvena pitanja Ars bit će održana u četvrtak 27. avgusta u Galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje u 20 sati. O izdanju će govoriti glavni odgovorni urednik Arsa Milorad Popović, zamjenica glavnog i odgovornog urednika Dragana Tripković, kao i urednici članovi redakcije Dragana Kršenković-Brković i Željko Vušurović, saopšteno je iz Centra za kulturu prijestolnice. U nastavku malo muzike, pa ćemo se osvrnuti na pisanje drugih crnogorskih portala.

Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Na redu je drugi dio pregleda crnogorskih portala. Počinjemo ovaj pregled od radio televizije Crne Gore. Odbor za ekonomiju, finansije i budžet prihvatio je predlog zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije, kojim je sudijama i tužiocima predviđeno povećanje plata od 30%. Ministar pravde Bojan Božović na sjednici je rekao da je intencija za izradu posebnog zakona nastala kao jedna od ključnih obaveza u pregovaračkom procesu Crne Gore, međutim, sa druge strane, ono što je naša bila volja i želja i intencija je da stvorimo što je moguće bolje uslove za rad u pravosuđu, kazao je Božović. On je naveo da se godinama unazad slušaju sa pravom kritike da uslovi za rad u pravosuđu nisu na adekvatnom nivou, te da postoji značajan odliv ljudi iz tog sistema. Opširni ome čitajte na portalu Radio Televizije Crne Gore. CDM prenio je sljedeće: dodatne bilateralne dozvole za međunarodni drumski prevoz između Crne Gore i Hrvatske stigle su i crnogorskim prevoznicima su dostupne za preuzimanje upravi za saobraćaj. Ističemo da u funkcionisanju međunarodnog drumskog prevoza nije bilo zastoja, jer je procedura za obezbeđivanje dodatnih dozvola pokrenuta pravovremeno kao i prethodnih godina. Zahtjevi za izdavanje dozvola mogu se predati svakog radnog dana u periodu od 8 do 13 sati na arhivi za uprave za saobraćaj. Dan je prenio sljedeće: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva i vodoprivrede pozvalo je poljoprivrednike i poljoprivredne proizvođače upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava koji imaju jagnjad rođenu 2026. godine, a trenutno ih ne mogu prodati putem uobičajenih kanala, da do 2. septembra dostave podatke o raspoloživim količinama. Iz ministarstva su saopštili da informacije prikupljaju kako bi evidentirali trenutno stanje na terenu, ocijenili obim i teritorijalnu raspoređenost tržišnih viškova jagnjadi i potpunije sagledali tržišna kretanja. Informacije se dostavljaju na evidencionom obrascu koji se može naći na sajtu ministarstva u okviru ovog poziva. Opširni ome čitajte na portalu Dan. Jedno podsjećanje, nastavak sjednice 6. vanrednog zasjedanja Skupštine Crne Gore zakazan je za danas sa početkom u 11 sati. Poslanici će raspravljati o predlogu zakona o lokalnoj samoupravi, predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom, predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o vodama i predlogu zakona o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu. Nakon završene rasprave poslanici će preći na izjašnjavanje. Toliko za sada od nas. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija. Slušajte nas i putem interneta. Čitajte i portal Cetinski list. Mi se čujemo tačno u 9 sa prvim vijestima za danas.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

0: Informišite se na pravi način. Radio televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Jutro uz Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 9 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Nastavak sjednice 6. vanrednog zasjedanja Skupštine Crne Gore zakazan je za danas sa početkom u 11 sati. Poslanici će raspravljati o predlogu zakona o lokalnoj samoupravi, predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom, predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o vodama i predlogu zakona o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu. Nakon završene rasprave, poslanici će preći na izjašnjavanje. Dodatne bilateralne dozvole za međunarodni drumski prevoz između Crne Gore i Hrvatske stigle su i crnogorskim prevoznicima su dostupne za preuzimanje u Upravi za saobraćaj. Iz Uprave za saobraćaj su saopštili da u funkcionisanju međunarodnog drumskog prevoza nije bilo zastoja jer je procedura za obezbeđivanje dodatnih dozvola pokrenuta pravovremeno kao i prethodnih godina. Iz Uprave su naveli da su još u maju obavijestili nadležne institucije o potrebi povećanja kvote bilateralnih dozvola kako bi privreda i međunarodni drumski prevoz mogli nesmetano da funkcionišu. Svijet, najmanje 15 beba stradalo je u požaru koji je izbio u bolnici u Islamabadu, javila je lokalna televizija. Požar je izbio u bolnici Pakistanskog instituta medicinskih nauka, prema navodima televizije Geo TV, izazvao ga je kvar u sistemu klimatizacije, prenosi agencije Reuters. Na ginekološkom odjeljenju u trenutku zbijenja požara bilo je 16 novorođenčadi, od kojih je jedno spašeno. Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore igraće večeras u Göteborgu sa Slovačkom utakmicu četvrtog kola D grupe evropskog prvenstva. Biće to duel selekcija koje su bez pobjede u dosadašnjem dijelu takmičenja. Crna Gora je poraze upisala u duelima sa selekcijama iz top 8 sa CRNG liste Švedske, Italije i Francuske. Duel Crne Gore i Slovačke zakazan je za 19 sati. Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne u sjevernim predjelima ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 28. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Sport Info.
1: Španski teniser Carlos Alcaraz vratio se na teren nakon 4 mjeseca i sa Serenom Williams i učestvovao u miks dublu na US Openu. Alcaraz je posljednji meč odigrao u aprilu na turniru u Barceloni, a onda je zbog povrede bio van terena. Stvarno se osjećam fenomenalno, iako smo izgubili, činjenica da sam igrao sa Serenom je nevjerovatan osjećaj, rekao je Španac. Alcaraz će na US Openu učestvovati i u singlu. Košarkaška Euroliga će od sljedeće godine brojati 24 umjesto dosadašnjih 20 klubova, a imena svih učesnika bit će objavljena u septembru, saopštio je bord direktora lige. Upravni odbor je dobio ažuriranje poslije uspješnog završetka prve runde procesa prijave za franšizu, zvanično pokrenutog u julu 2026. godine, koji ima za cilj da dodijeli do 8 novih dugoročnih franšiza za sezonu 2027-28, stoji u saopštenju Euroliga. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinja.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 10 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Nastavak sjednice 6. vanrednog zasjedanja Skupštine Crne Gore zakazan je za danas sa početkom u 11 sati. Poslanici će raspravljati o predlogu zakona o lokalnoj samoupravi, predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom, predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o vodama i predlogu zakona o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu. Nakon završene rasprave, poslanici će preći na izjašnjavanje. Dodatne bilateralne dozvole za međunarodni drumski prevoz između Crne Gore i Hrvatske stigle su i crnogorskim prevoznicima su dostupne na preuzimanje upravi za saobraćaj. Iz uprave za saobraćaj su saopštili da u funkcionisanju međunarodnog drumskog prevoza nije bilo zastoja jer je procedura za obezbeđivanje dodatnih dozvola pokrenuta pravovremeno kao i prethodnih godina. Svijet, administracija predsjednika Donalda Trumpa priprema se da poništi poslove i turističke vize za oko 200.000 stranaca koji su podnijeli zahtjev za azil ili trenutno traže status azilanta u Sjedinjenim Američkim Državama. Ako se to dogodi, to će biti najveće pojedinačno poništenje viza u istoriji Sjedinjenih Država i vjerovatno će naići na pravna osporavanja, piše agencija Associated Press. Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore igraće večeras u Göteborgu sa Slovačkom utakmicu četvrtog kola D grupe Evropskog prvenstva. Biće to duel selekcija koje su bez pobjede u dosadašnjem dijelu takmičenja. Crna Gora je poraza upisala u duelima sa selekcijama iz top 8 sa CEV rang liste Švedske, Italije i Francuske. Duel Crne Gore i Slovačke zakazan je za 19 sati. Vrijeme je do kraja dana u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab umiren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne u sjevernim predjelima ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar umiren do pojačan sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 27. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.

pokreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Uvijek ista dilema, šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Radio Cetinje i ja ga slušam. Oliver Sperper.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel, imate prijatelje.
4: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
5: Me tuguj noća zbore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
6: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 12 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Crna Gora je uputila Americi dva projekta, čime je i formalno počela realizacija međudržavnog sporazuma. Ekonomski analitičar Predrag Zečević očekuje da će oba projekta biti prihvaćena, ali i da će Sjedinjene Američke Države uputiti svoj za izgradnju gasne infrastrukture kako bi se plin transportovao do evropskih država. On podcrtava da smo uputili u Vašington dva prijedloga, od kojih je samo Jadransko-Jonski koridor vrijedan 2 milijarde i 800 miliona eura. Smatra da će biti prihvaćen i očekuje da sada Sjedinjene Države pošalju svoj prijedlog. Doskorašnja predsjednica Apelacionog suda Mirjana Popović uskoro bi se mogla pridružiti timu glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića. Prema informacijama Vijesti koje je Popović i potvrdila, ona se prijavila na javni oglas koji je tužilački savjet sredinom jula raspisao treći puta, kojim je traženo 8 specijalnih tužilaca za rad u specijalnom državnom tužilaštvu. Popović je istakla da ovaj korak doživljava kao prirodan nastavak svog profesionalnog puta, ali kao i novi izazov. Svijet, administracija predsjednika Donalda Trumpa pripremila se da poništi poslovne i turističke vize za oko 200.000 stranaca koji su podnijeli zahtjev za azil ili trenutno traže status azilanta u Sjedinjenim Američkim Državama. Ako se to dogodi, to će biti najveće pojedinačno poništenje viza u istoriji Sjedinjenih Američkih Država i vjerovatno će naići na pravna osporavanja, piše agencija Associated Press. Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore igraće večeras u Göteborgu sa Slovačkom utakmicu četvrtog kola D grupe evropskog prvenstva. Biće to duel selekcija koje su bez pobjede u dosadašnjem dijelu takmičenja. Crna Gora je poraze upisala u duelima sa selekcijama iz top 8 sa CEV rang liste Švedske, Italije i Francuske. Duel Crne Gore i Slovačke zakazan je za 19 sati. Vrijeme je do kraja dana pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne u sjevernim predjelima ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 27. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.

0: Radio Cerdinya.
1: Radio Mozaik, Biza.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. Maša Vukićević na izboru za Miss Svijeta predstavila svoj projekat Open Hearts, Open Minds. Crnogorska porodica iz Berlina podržala razvoj sporta i rad sa mladima na Cetinju. Crvena zastavica u Donjoj Lastvi, morska voda lošeg kvaliteta. Predstavnica Crne Gore na izboru za Miss Svijeta Maša Vukićević održala je u Vijetnamu snažan i dostojanstven govor kojim je svjetskoj publici predstavila svoj projekat Open Hearts, Open Minds posvećen mentalnom zdravlju starijih ljudi i borbi protiv njihove nevidljivosti u društvu. Vukićević je govorila o generacijama koje su gradile porodice, podizale djecu i nesebično davale sebe drugima, poručujući da starost nikada ne smije značiti usamljenost, zaborav ili gubitak vrijednosti. Upravo je to uvjerenje u srcu mog projekta Ljepota sa svrhom, otvorena srca, otvoreni umovi. Moj projekat usmjeren je na mentalno zdravlje u starijem životnom dobu, jer vjerujem da odrastanje i staranje nikad ne bi smjeli da znače da čovjek postaje nevidljiv, kazala je Maša. Ona je naglasila da društvo često slavi mladost, uspjehe i nove početke, dok se zaboravlja da svaki stariji čovjek u sebi nosi čitav život satkan od priča, odricanja, uspomena i mudrosti. Oni su gradili porodice, podizali su generacije, dali su toliko mnogo sebe, sada je naša odgovornost da im pokažemo da ih i dalje vidimo i čujemo, da ih cijenimo i volimo, poručila je Cetinjanka Maša, crnogorska predstavnica na izboru za Miss Svijeta.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068 246 700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: ne vrijediš. Stidi se!
1: Niko te ne voli.
0: Ubi se!
1: Ubi uče, sramoto.

Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju, onu srebrnu koja je još tu.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 14 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Crna Gora uputila Americi dva projekta, čime je i formalno počela realizacija međudržavnog sporazuma. Ekonomski analitičar Predrag Zečević očekuje da će oba projekta biti prihvaćena, ali i da će Sjedinjene Američke Države uputiti svoj za izgradnju gasne infrastrukture kako bi se plin transportovao do evropskih država. On podcrtava da smo uputili u Vašington dva prijedloga, od kojih je samo Jadransko-Jonski koridor vrijedan 2 milijarde i 800 miliona eura. Smatra da će biti prihvaćen i očekuje da sada Sjedinjene Američke Države pošalju svoj prijedlog. Region tokom prethodne nedjelje potvrđen je jedan slučaj malih boginja morbila, izjavila je direktorica Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, Verica Jovanović. Ona je gostujući na RTS-u povodom širenja malih boginja u Bugarskoj rekla da je situacija na teritoriji Srbije stabilna, a da je prema izvještajima zdravstvenih ustanova tokom prethodne nedjelje potvrđen jedan slučaj morbila. Svijet, administracija predsjednika Donalda Trumpa priprema se da poništi poslovne i turističke vize za oko 200.000 stranaca koji su podnijeli zahtjev za azil ili trenutno traže status azilanta u Sjedinjenim Američkim Državama. Ako se to dogodi, to će biti najveće pojedinačno poništavanje viza u istoriji Sjedinjenih Američkih Država i vjerovatno će naći na pravna osporavanja, piše agencija Associated Press. Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore igraće večeras u Göteborgu sa Slovačkom utakmicu četvrtog kola D grupe Evropskog prvenstva. Biće to duel selekcija koje su bez pobjede u dosadašnjem dijelu takmičenja. Crna Gora je poraze upisala u duelima sa selekcijama iz top 8 sa CEV rang liste Švedske, Italije i Francuske. Duel Crna Gora i Slovačka igraju od 19 sati. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha do 25, najviša dnevnost jutra do 38 stepeni, a trenutno u Crnogorskoj prijestolnici izmjereno 31. Bile su to vijesti prvog Crnogorskog radija. Hvala na pažnji.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Vrijeme je za gradske aktuelnosti, a iz sadržaja emisije izdajamo: požar prijeti kućama, vlasnici pozvani da očiste prostor oko svojih objekata. Crnogorska porodica iz Berlina podržava razvoj sporta i rad sa mladima na Cetinju. Manifestacija Pošjedak u zavičaju u subotu u Kosjerima. Rukometaši Lovćena na teškom gostovanju večeras u Bitolju, a vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije. Požar na području prijestolnice Cetinje i dalje aktivan i širi se, a posebno su ugrožene Bijele poljane, Čumovice i okolni zaseoci, gdje se nalaze stambeni objekti, saopštio je za Radio Cetinje VD komandira Miloš Ćićanović. Tokom noći ekipe su dežurale na terenu, kazao je on, uz 3 vozila i 8 vatrogasaca i danas nastavljaju borbu protiv vatre. On je pozvao vlasnike kuća da obiđu svoje imanja i uklone rastinje i drugi zapaljivi materijal u neposrednoj blizini objekata kako bi doprinijeli njihovoj zaštiti i olakšali rad vatrogasnim ekipama.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorska porodica iz Berlina pružila je podršku NVO predsjednik Viner Cetinje, fudbalski klub Viner, na inicijativu gradonačelnika prijestolnice Cetinje Nikole Đuraškovića sa ciljem dodatne afirmacije sporta i stvaranja kvalitetnih uslova za rad sa djecom i mladima, saopšteno iz gradske uprave. Donacije, kako navode, usmjerena na aktivnosti koje postiču razvoj sportskih navika, timskog duha, discipline i zdravih stilova života među najmlađima, kao i na jačanje sportskih sadržaja dostupnih djeci i mladima na Cetinju.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Pošjedak u zavičaju biće održana u Kosjerima u subotu 29. avgusta sa početkom u 21 sat, najavljeno iz te mjesne zajednice. U muzičkom programu nastupit će Neša Galija, Branka Šćepanović, Tanja Šeter, Luka Radović i Rajko Radović. Organizatori pozivaju građane da prisustvuju manifestaciji i uživaju u muzici, druženju u zavičajnom ambijentu uz besplatnu degustaciju hrane i pića.
0: Cetinje Info.
1: Svečana promocija povodom 40 godina postojanja jubilarnog izdanja jednog od najznačajnijih crnogorskih književnih časopisa za književnost, kulturu i društvena pitanja Ars biće održana u četvrtak 27. augusta u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje sa početkom u 20 sati. O izdanju će govoriti glavni odgovorni urednik Arsa Milorad Popović, zamjenica glavnog i odgovornog urednika Dragana Tripković, kao i urednici i članovi redakcije Dragana Kršenković Brković i Željko Vušurović.
0: Cetinje Info.
1: Pop pjevač, kompozitor i tekstopisac Željko Vasić nastupit će na Balšića pazaru u subotu 29. avgusta sa početkom u 22 sata i 30 minuta u okviru programa Ljeto u prijestolnici. Veče će otvoriti DJ Giga sa početkom u 21 sat.
0: Cetinje Info.
1: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san biće otvorena 3. septembra u galeriji Centar za kulturu prijestolnice sa početkom u 20 sati. Postavku čini 25 radova nastalih u periodu od 2020. do 2025. godine izvedenih u tehnici ulja na platnu.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Crnogorska svadba kad svi umješaju prste biće izvedena na ljetnoj pozornici na Cetinju 4. septembra sa početkom u 20 sati. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz će biti besplatan.
0: Cetinje Info.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisku, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa. You bet. You bet. You bet. You bet. I'll make you rich. I'll make you rich. Make you poor. You bet. You bet. You bet.

94,5 MHz FM stereo. Radio Cetinje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Kasniš kući, utakmica je već počela, ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
4: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 16 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Crna Gora je uputila Americi dva projekta, čime je formalno počela realizacija međudržavnog sporazuma. Ekonomski analitičar Predrag Zečević očekuje da će oba projekta biti prihvaćena, ali i da će Sjedinjene Američke Države uputiti svoj za izgradnju gasne infrastrukture kako bi se plin transportovao do evropskih država. On podcrtava da smo uputili u Washington dva prijedloga, od kojih je samo Jadransko-Jonski koridor vrijedan 2,8 milijarde eura. Smatra da će biti prihvaćen i očekuje sada da Sjedinjene Države pošalju svoj prijedlog. Region tokom prethodne nedjelje potvrđen je jedan slučaj malih boginja morbila, izjavila je direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milovan Jovanović Batut Verica Jovanović. Ona je gostujući na RTS-u povodom širenja malih boginja u Bugarskoj rekla da je situacija na teritoriji Srbije stabilna, a da je prema izvještajima zdravstvenih ustanova tokom prethodne nedjelje potvrđen jedan slučaj morbila. Administracija predsjednika Donalda Trumpa priprema se da poništi poslovne i turističke vize za oko 200.000 stranaca koji su podnijeli zahtjev za azil ili trenutno traže status azilanata u Sjedinjenim Američkim Državama. Ako se to dogodi, to će biti najveće pojedinačno poništenje viza u istoriji Sjedinjenih Američkih Država i vjerovatno će naići na pravna osporavanja, piše agencija Associated Press. Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore igraće večeras u Göteborgu sa Slovačkom utakmicu četvrtog kola D grupe evropskog prvenstva. Biće to duel selekcije koje su bez pobjede u dosadašnjem dijelu takmičenja. Crna Gora je upisala poraze u duelima sa selekcijama Švedske, Italije i Francuske. Duel Crne Gore i Slovačke zakazan je za 19 sati. Vrijeme je sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura do 25, najviša dnevna sutra do 38 stepeni. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. Maša Vukićević na izboru za Miss svijeta predstavila svoj projekat Open Hearts, Open Minds. Crnogorska porodica iz Berlina podržala razvoj sporta i rad sa mladima na Cetinju. Crvena zastavica u Donjoj Lastvi, morska voda lošeg kvaliteta. Predstavnica Crne Gore na izboru za Miss svijeta Maša Vukićević održala je u Vijetnamu snažan i dostojanstven govor kojim je svjetskoj publici predstavila svoj projekat Open Hearts, Open Minds, posvećen mentalnom zdravlju starijih ljudi i borbi protiv njihove nevidljivosti u društvu. Vukićević je govorila o generacijama koje su gradile porodice, podizale djecu i nesebično davale sebe drugima, poručujući da starost nikada ne smije značiti usamljenost, zaborav ili gubitak vrijednosti. Upravo je to uvjerenje u srcu mog projekta Ljepota sa svrhom, otvorena srca, otvoreni umovi. Moj projekat usmjeren je na mentalno zdravlje u starijem životnom dobu, jer vjerujem da odrastanje i staranje nikad ne bi smjeli da znače da čovjek postaje nevidljiv, kazala je Maša. Ona je naglasila da društvo često slavi mladost, uspjehe i nove početke, dok se zaboravlja da svaki stari čovjek u sebi nosi čitav život satkan od priča, odricanja, uspomena i mudrosti. Oni su gradili porodice, podizali su generacije. Dali su toliko mnogo sebe, sada je naša odgovornost da im pokažemo da ih i dalje vidimo i čujemo, da ih cijenimo i volimo, poručila je Cetinjanka Maša, crnogorska predstavnica na izboru za Miss svijeta.

posve slučajno u sivo popodne, pust kao napušten brod. Preko ceste ugledah te geste, to lice ponosan hod.

0: Cetinje Info.
1: 17. sati, poštovani slušaoci, pratite gradske aktuelnosti. Požar na području prestonice Cetinje i dalje aktivan i širi se, a posebno su ugrožene Bijele Poljane, Čumovice i okolni zaseoci gdje se nalaze stambeni objekti, saopštio je za radio Cetinje VD komandira službe zaštite i spašavanja prijestonice Miloš Čećanović. Tokom noći ekipe su dežurale na terenu, kako je on dodao, uz 3 vozila i 8 vatrogasaca, a i danas nastavljaju boru protiv vatre. On je pozvao vlasnike kuća da obiđu svoja imanja i uklone rastinje i drugi zapaljivi materijal u neposrednoj blizini objekata, kako bi doprinijeli njihovoj zaštiti i olakšali rad vatrogasnim ekipama.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorska porodica iz Berlina pružila je podršku NVO pobjednik Viner Cetinje, fudbalski klub Viner, na inicijativu gradonačelnika prijestolnice Cetinje Nikole Đuraškovića sa ciljem dodatne afirmacije sporta i stvaranja kvalitetnih uslova za rad sa djecom i mladima, saopšteno je iz gradske uprave. Donacija je, kako navode, usmjerena na aktivnosti koje postiču razvoj sportskih navika, timskog duha, discipline i zdravih stilova života među najmlađima, kao i na jačanju sportskih sadržaja dostupnih djeci i mladima u prijestolnici.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Posjedak u zavičaju bit će održana u Kosjerima 29. avgusta sa početkom u 21 sat, najavljeno iz te mjesne zajednice. U muzičkom programu nastupit će Neša Galija, Branka Šćepanović, Tanja Šeter, Luka Radović i Rajko Radović. Organizatori pozivaju građane da prisustvuju manifestaciji i uživaju u muzici, druženju i zavičajnom ambijentu uz besplatnu degustaciju hrane i pića.
0: Cetinje Info.
1: Rukometaši Lovćena gostovat će večeras u Bitolju u ekipi Pelistera u drugom kolu regionalne lige. Crnogorskog šampiona čeka težak zadatak protiv jednog od favorita ovog takmičenja, ali i još jedna šansa da ekipa dodatno napreduje. Utakmica se igra od 18 sati.
0: Cetinje Info.
1: U Crnoj Gori su jutra pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, najviša dnevna do 38 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ove gradske aktuelnosti. Naredne pripremamo za 19 sati. Boris i Luka vam zahvaljuju na pažnji.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Pregled internet portala na talasima Radio Cetinja počinjemo Cetinskim listom. Crnogorska porodica iz Berlina podržala razvoj sporta i rad s mladima na Cetinju. Crnogorska porodica iz Berlina pružila je podršku NVO pobjednik Viner Cetinje, fudbalski klub Viner, na inicijativu gradonačelnika prijestolnice Cetinje Nikole Đuraškovića sa ciljem dodatne afirmacije sporta i stvaranja kvalitetnijih uslova za rad za djecom i mladima. Saopšteno iz gradske uprave, donacija je, kako navode, usmjerena na aktivnosti koje postiču razvoj sportskih navika, timskog duha, discipline i zdravih stilova života među najmlađima, kao i na jačanje sportskih sadržaja dostupnih djeci i mladima na Cetinju. Ova podrška predstavlja dio ranije dogovorenih aktivnosti crnogorske porodice iz Berlina i nastavak njenog dugogodišnjeg humanitarnog i društveno-odgovornog angažmana u prijestolnici i širom Crne Gore, navodi se u saopštenju. Iz gradske uprave podsjećaju da je porodica tokom prethodnih godina podržala brojne humanitarne projekte, kao i projekte u oblasti obrazovanja, kulture i sporta, pružala podršku djeci i mladima i učestvovala u različitim inicijativama od značaja za lokalnu zajednicu. Milica Vušurović izabrana za direktoricu Cetinjske gimnazije. Profesorica biologije Cetinjanka Milica Vušurović izabrana je za direktoricu javne ustanove Gimnazija Cetinje. Potvrđeno je Radio Cetinju iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Vušurović je magistrica nastave biologije i specijalista inkluzivnog obrazovanja, a svoj profesionalni angažman posvetila je i razvoju i napređenju obrazovnog sistema. Radila je kao nastavnica biologije u osnovnoj školi Njegoš na Cetinju i gimnaziji također na Cetinju. Karijere, učestvovala je u brojnim stručnim projektima i aktivnostima iz oblasti obrazovanja sa posebnim fokusom na unapređenje nastave i inkluzivno obrazovanje. Na funkciji direktorice javne ustanove Gimnazije Cetinje naslijedila je Sanju Jelić. Požar prijeti kućama, vlasnici pozvani da očiste prostor oko svojih objekata. Požar na području prijestolnice Cetinje dalje je aktivan i širi se, a posebno su ugrožene Bijele Poljane, Čumovice i okolni zaseoci gdje se nalaze stambeni objekti. Saopšteno je za Radio Cetinje i službe zaštite i spašavanja prijestolnice. Tokom noći ekipe su dežurale na terenu, kazao je Miloš Čečanović, uz tri vozila i 8 vatrogasaca i danas nastavljaju borbu protiv vatre. Čečanović je pozvao vlasnike kuća da obiđu svoja imanja i uklone rastinje i drugi zapaljivi materijal u neposrednoj blizini objekata kako bi doprinijeli njihovoj zaštiti i olakšali rad vatrogasnim ekipama. Ovim putem apelujemo na sve vlasnike kuća i drugih objekata u Bijelim Poljanama, Čumovici i Čevu te okolnom području da, ukoliko su u mogućnosti, dođu do svojih objekata, očiste prostor oko kuća i preduzmu sve što je potrebno kako bi ih dodatno obezbijedili od požara. Istovremeno molimo vlasnike da ekipama na terenu pokažu prilazne puteve i lokacije svojih objekata, posebno na mjestima koja nije su lako uočljiva ili do kojih ekipe ranije nisu dolazile. Na taj način možemo brže i efikasnije reagovati ukoliko se požar približi nekom objektu. Apelovao je Čečanović, a opširnije čitajte na portalu Cetinski list. KOS Hrvatskoj riješiti preostala bilateralna pitanja sa Crnom Gorom prije pristupanja u EU, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Komesarka EU za proširenje Marta KOS poručila je Hrvatskoj da sa Slovenijom ima posebnu odgovornost u podršci integraciji jugoistočne Europe i očekuje da će u radu sa Crnom Gorom prevladati duh podrške proširenju i da će preostala bilateralna pitanja biti riješena prije crnogorskog pristupanja EU. Crna Gora je zatvorila više od polovine pregovaračkih poglavlja sa EU, dok su države članice već počele pripremati njen pristupni ugovor, kazala je Europska komesarka za proširenje na konferenciji ambasadora, generalnih konzula, konzula i vojnih atašeja u Zagrebu. U ugovoru posvećenom budućnosti proširenja EU, KOS je posebno istakla ulogu Hrvatske kao države članice i susjeda više zemalja kandidata u procesu integracije jugoistočne Europe. Kao susjedi nekoliko zemalja kandidata, vaša podrška proširenju i procesu zasnovanom na pojedinačnim dostignućima kandidata je ključna, kazala je ona. KOS je podsjetila da Crna Gora trenutno prednjači u pregovaračkom procesu. Crna Gora je sada zatvorila više od polovine pregovaračkih poglavlja, a države članice su počele pripremati njen pristupni ugovor, navela je Europska komesarka.

0: posebnu poruku uputila je upravo Hrvatskoj, kada je riječ o preostalim otvorenim pitanjima sa Crnom Gorom. Očekujem da će i ovaj duh prevladati dok radite sa Crnom Gorom na rješavanju preostalih bilateralnih pitanja uoči njenog pristupanja. Možete računati na moju snažnu ličnu podršku u tim naporima, kazala je Kos. Novi radari na putevima, prekoračenje brzine evidentirat će se i bez zaustavljanja vozila. Saobraćajna policija uvodi novi sistem radarske kontrole brzine na putevima širom Crne Gore koji će automatski evidentirati prekršaje bez zaustavljanja vozila i neposrednog prisustva policajca uz uređaj. Vozači će o prekršaju biti obaviješteni preko policijske patrole ili će im obavještenje stići na kućnu adresu, saopšteno iz uprave policije. Pored bespilotnih letelica, koje se već koriste za kontrolu saobraćaja, policija će na različitim lokacijama postaviti savremene radarske uređaje za mjerenje brzine. Novi sistem samostalno će mjeriti brzinu vozila, registrovati prekoračenja i evidentirati prekršaj, dok će policijski službenici podatke pratiti putem online veze. Policijski službenici ne moraju biti neposredno prisutni uz radarski uređaj, niti će vozač imati priliku da njihovim prisustvom budu upozoreni na kontrolu. Naveli su iz uprave policije, prekršaj će biti dokumentovan fotografijom i videozapisom, a sistem će bilježiti registarske oznake, marku i tip vozila, kao i podatke o prekoračenju brzine. Detaljnije čitajte na portalu Radio Televizije Crne Gore. Portal Vijesti piše, Savić odredio konačan spisak za mediteranske igre. Selektor vaterpolo reprezentacije Crne Gore, Dejan Savić, objavio je danas konačan spisak igrača koji će nastupiti na mediteranskim igrama u Tarantu. Crnogorski vaterpolo u Italiji predstavljat će Darko Đurović, Jovan Vujović, Đuro Radović, Danilo Stupar, Aljoša Mačić, Dušan Banićević, Aleksa Ukropina, Balša Vučković, Matija Sladović, Vladan Spajić, Dušan Matković, Vasilije Radović, Ilija Radović i Strahinja Gojković. Crna Gora je smještena u grupu A zajedno sa selekcijama Grčke, Srbije i Slovenije. Košarkaški savez Crne Gore održao sastanak sa klubovima Lige mladih da zajedno napravimo korake koji omogućavaju napredak košarke u Crnoj Gori. Košarkaški savez Crne Gore organizovao je sastanak sa klubovima Lige mladih i tim povodom objavljeno je saopštenje za javnost. Sastanku sa predstavnicima Lige mladih koji je održan u prostorijama Košarkaškog saveza Crne Gore prisustvovao je predsjednik Dragan Bokan sa najbližim saradnicima. U otvorenoj i konstruktivnoj razmjeni mišljenja zaključeno je da je najveći dio propozicija za takmičenje iz prethodne sezone ostao nepromijenjen, a da određeni detalji s propozicijama za narednu sezonu mogu biti korigovani u cilju pronalaženja najadekvatnijih prelaznih rješenja. Saopšteno iz Košarkaškog saveza, na sastanku je bilo riječi o dvoranama u kojima se igraju utakmice u ligama mladih. Upravnom odboru Košarkaškog saveza će na prvoj sljedećoj sjednici biti dostavljen prijedlog da u narednih godinu dana stručne službe saveza odrade detaljnu ekspertizu svih dvorana u Crnoj Gori kako bi pred sezonu 2027-28 dvorane koje ne ispunjavaju osnovne bezbjednosne i tehničke preduslove bile definisane i čije korišćenje na utakmicama Lige mladih Košarkaškog saveza Crne Gore neće biti dozvoljeno. Detaljnije čitajte na portalu Vijesti. Poštovani slušaoci, toliko za ovaj dio programa. Za 19 sati pripremamo najnovije gradske aktuelnosti.
1: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

Scratchy.

0: Cetinje Info.
1: 19. sati, poštovani slušalci, pratite još jedno izdanje emisije Cetinje Info i sadržaja izdvajamo. Milica Vušurović, nova direktorica Cetinske gimnazije. Crnogorska porodica iz Berlina podržala razvoj sporta i rad sa mladima na Cetinju. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano i veoma toplo.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušalcima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Profesorica biologije Cetinjanka Milica Vušurović izabrana je za direktoricu javne ustanove gimnazije Cetinje. Potvrđeno je Radio Cetinju iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Vušurović je magistrica nastave biologije i specijalista inkluzivnog obrazovanja, a svoj profesionalni angažman posvetila je i razvoju i unapređenju obrazovnog sistema. Radila je kao nastavnica biologije u osnovnoj školi Njegoš i gimnaziji također na Cetinju. Na funkciji direktorice javne ustanove gimnazije Cetinje naslijedila je Sanju Jelić.
0: Cetinje Info.
1: Požar na području prijestolnice Cetinje i dalje aktivan i širi se, a posebno su ugrožene Bijele Poljane, Čumovice i okolni zaseoci gdje se nalaze stambeni objekti, saopštio je za Radio Cetinje VD komandira službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje Miloš Čećanović. Tokom noći ekipe su dežurale na terenu, kako je dodao Čećanović, uz 3 vozila i 8 vatrogasaca, a i danas nastavljaju borbu protiv vatre. On je pozvao vlasnike kuća da obiđu svoja imanja i uklone rastinje i druge zapaljive materijale u neposrednoj blizini objekata kako bi doprinijeli njihovoj zaštiti i olakšali rad vatrogasnim ekipama.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorska porodica iz Berlina pružila je podršku NVO pobjednik Viner Cetinje, fudbalski klub Viner, na inicijativu gradonačelnika prijestolnice Cetinje Nikole Đuraškovića sa ciljem dodatne afirmacije sporta i stvaranja kvalitetnijih uslova za rad sa djecom i mladima, saopšteno je iz gradske uprave. Donacija je, kako dodaju, usmjerena na aktivnosti koje postiču razvoj sportskih navika, timskog duha, discipline i zdravih stilova života među najmlađima, kao i na jačanje sportskih sadržaja dostupnih djeci i mladima na Cetinju.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Posjeda ku zavičaju bit će održana u Kosjerima 29. augusta sa početkom u 21 sat, najavljeno je iz te mjesne zajednice. U muzičkom programu nastupit će Neša Galija, Branka Šćepanović, Tanja Šeter, Luka Radović i Rajko Radović. Organizatori pozivaju građane da prisustvuju manifestaciji i uživaju u muzici, druženju i zavičajnom ambijentu uz besplatnu degustaciju hrane i pića.
0: Cetinje Info.
1: Svečana promocija povodom 40 godina postojanja jubilarnog izdanja jednog od najznačajnijih crnogorskih književnih časopisa za književnost, kulturu i društvena pitanja, Ars, bit će održana u četvrtak 27. augusta u Galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje u 20 sati. O izdanju će govoriti glavni i odgovorni urednik Arsa Milorad Popović, zamjenica glavnog i odgovornog urednika Dragana Tripković, kao i urednici i članovi redakcije Dragana Kršenković-Brković i Željko Vušurović.
0: Cetinje Info.
1: Popjevač, kompozitor i tekstopisac Željko Vasić nastupit će na Bašića pazaru u subotu 29. avgusta u 22 sati 30 minuta u okviru programa Ljeto u prijestolnici. Veče će otvoriti DJ Giga od 21 sat.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Crnogorska svadba, kad svi umiješaju prste, bit će izvedena na ljetnjoj pozornici na Cetinju 4. septembra sa početkom u 20 sati. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg fanfesta za 16. jun, bit će izvedena u srijedu 2. septembra sa početkom u 20 sati 30 minuta. Riječ je o jednom od najprepoznatljivijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevnici, komunikaciji i društvenim obrascima. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20 sati 30 minuta na ljetnoj pozornici, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćen i atletski klub Cetinje organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštali organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedelju, 30. avgusta u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako dodaju, očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona, a koja vodi do Orlovog krša.
0: Cetinje info.
1: Vrijeme s jutra, pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje info. Čitajte Cetinski list i ostanite na talasima najstarijeg crnogorskog radija.
0: Cetinje info. Cetinje info.
3: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetin.
1: Život je

Sorry, the number you have dialed is not in service.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

and break. It's like 10,000